Oniye kosu ne kwa wujidie mu Awurade se menka so be this Christmas menyaye nto ho enyaye nto ho na eyira ebe ha o ono kwa fa wa say mba ono ara na be yo

0: wa hama wo anu gafa wa se yambono anu ara na obeye
1: apalia apalia kwa ni amani biya unemu apalia

sa wo shame na wo tie mi ya nya urade kese ya ya peta ni ti ah e ti na mania na wo mwa betete

yetu nyumbi mene mami bi adina ukentika 2013 ya ya nyumbi bebre ni mchaksi wanye mwase